Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thành Trúc và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Năm ngày 25 tháng 6, chúng tôi xin có một số tin chính như sau. Cảnh báo nguy hiểm cấp 4 về nguy cơ sạt lở đất đã được ban hành đối với một số khu vực ở phía Nam Nhật Bản. Động đất mạnh xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản. Tổng thống Mỹ cho biết việc thu phí qua eo biển Hormuz là không thể chấp nhận được. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một dải phong mưa tỉnh đang gây mưa lớn tại khu vực phía Bắc Kyushu ở Tây Nam Nhật Bản. Cảnh báo nguy hiểm cấp 4 về nguy cơ sạt lở đất đã được ban hành đối với một số khu vực thuộc các tỉnh Fukuoka, Saga và Nagasaki. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, mây gây mưa đang hình thành đặc biệt tại các khu vực Kyushu, Chugoku và Shikoku do ảnh hưởng của dải phong mưa và luồng không khí ấm và ẩm tràn vào vùng áp thấp tại đây. Tại tỉnh Nagasaki, lượng mưa ghi nhận trong 72 giờ tính đến 1 giờ 30 phút chiều ở sân bay Fukue lên tới 530,5 mm, một con số cao kỷ lục. Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trên diện rộng từ khu vực Kanto Koshin đến Kyushu. Mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện tại phía bắc Kyushu và khu vực Shikoku. Dự báo trong vòng 24 giờ cho đến trưa thứ Sáu, lượng mưa có thể lên tới 200mm tại phía bắc Kyushu, Kinki và khu vực Shikoku, 180mm tại Tokai, 120mm tại Kanto Koshin, Chugoku, phía nam Kyushu và tỉnh Okinawa.
0: Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có độ mạnh M7,2 xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ở phía Thái Bình Dương của tỉnh Aomori. Thị trấn Hashikami đã xác nhận được rung chấn 6 độ cộng trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng cho biết mực nước thủy triều dọc theo bờ biển có thể thay đổi nhưng không có khả năng xảy ra bất kỳ thiệt hại nào. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp báo từ 9 giờ 30 phút sáng và thông báo về những rủi ro từ trận động đất và khả năng xảy ra các chấn động khác.

0: Ông Ebita Ayataka của cơ quan này cho biết, những khu vực bị chấn động mạnh có nguy cơ nhà cửa bị sập và sạt lở đất. Ông nói thêm, mọi người hãy cảnh giác trước các trận động đất và mưa trong thời gian tới. Chúng tôi khuyên mọi người không nên tới những nơi nguy hiểm. Vui lòng đề phòng các trận động đất có rung chấn tối đa 6 cộng trong tuần tới hoặc lâu hơn, đặc biệt là trong 2 ngày tới.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại tuyên bố sẽ không chấp nhận việc thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, Iran cho biết nước này có thể sẽ áp dụng biện pháp thu phí. Bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết trước đó trong tháng này quy định thời hạn 60 ngày để hai bên tiến hành thảo luận hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề như hạt nhân, eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Iran đã nhất trí tạo điều kiện để các tàu thuyền đi qua eo biển mà không phải trả phí trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, Iran cũng cho biết sẽ thảo luận về việc kiểm soát tuyến đường thủy này trong tương lai với Oman, một quốc gia khác có đường bờ biển nằm trên eo biển này. Phát biểu tại Nhà Trắng vào hôm thứ Tư, ông Trump cho rằng bất kỳ hình thức thu phí nào đối với hoạt động vận tải biển đều là không thể chấp nhận được.
0: Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản BOJ, ông Ueda Kazuo cho biết mục tiêu lãi suất chính của ngân hàng có thể sẽ tăng thêm. Tốc độ tăng và thời gian tăng có thể phụ thuộc vào việc tình hình căng thẳng ở Trung Đông ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản như thế nào. Hôm thứ Tư, Phó Thống đốc của BOJ, ông Himino Diozo đã đọc thông điệp của Thống đốc Ueda tại một hội nghị quốc gia của Hiệp hội Tín dụng. BOJ đã quyết định tăng lãi suất chính sách từ khoảng 0,75% lên 1% từ ngày 16 tháng 6. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái và là mức tăng cao nhất trong vòng 31 năm qua. Trong thông điệp, Thống đốc Ueda cho biết ngân hàng đã tăng lãi suất lên vì rủi ro lạm phát gia tăng. Ông lưu ý rằng chi phí dầu thô cao hơn có thể khiến giá cả tăng trên diện rộng và lạm phát có thể vượt quá mục tiêu 2% của BOJ. Ông Ueda nói thêm rằng các điều kiện tài chính vẫn linh hoạt ngay cả sau khi tăng lãi suất. Tuy nhiên, Thống đốc Ueda không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào về tốc độ hoặc thời điểm của việc tăng lãi suất trong tương lai.
1: Hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào hôm thứ Tư gây thiệt hại nghiêm trọng ở thủ đô Caracas và các khu vực khác. Công tác cứu hộ đang được triển khai. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quốc gia Nam Mỹ này. Bà cho biết các trận động đất đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 700 người bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp ở khu vực Tây Bắc Venezuela ngay sau 22 giờ ngày thứ Tư theo giờ quốc tế. Cả hai trận đều có độ lớn M trên 7. Nhiều tòa nhà tại thủ đô nước này đã bị sập. Tâm chấn của các trận động đất nằm cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía Tây. Cơ quan này xếp mức rung chấn tại khu vực gần tâm chấn vào cấp dữ dội, chỉ đứng dưới cấp cao nhất là cực độ. Cũng theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, các trận động đất có khả năng đã gây thiệt hại trên diện rộng và thương vong lớn, đồng thời xếp ước tính số người thiệt mạng ở cấp cảnh báo đỏ là mức nghiêm trọng nhất.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Thưa các bạn, tại Nhật Bản thường xảy ra nhiều loại hình thiên tai khác nhau như lũ lụt do nước sông dâng cao, ngập lụt, sạt lở đất, động đất, sóng thần và núi lửa phun trào. Loạt bài này sẽ giới thiệu về bản đồ nguy cơ thiên tai Hazard Map mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về cách lấy bản đồ này. Có một số cách để có thể lấy được bản đồ nguy cơ thiên tai. Trước hết là sử dụng một công cụ tìm kiếm. Nhập tên khu vực mình sinh sống và đánh từ khóa Hazard Map. Nếu không thể tìm thấy bản đồ mà bạn đang muốn có, xin hãy liên hệ trực tiếp với địa phương nơi mình sinh sống. Các bạn cũng có thể sử dụng trang web tin tức NHK One và ứng dụng phòng chống thiên tai và tin tức của NHK để xác định những rủi ro như lũ do nước sông dâng cao, ngập lụt do mưa lớn, lở đất và sóng thần.

trên khắp Nhật Bản được hiển thị trên bản đồ với những màu sắc khác nhau. Bằng cách nhấn và giữ một điểm trên bản đồ, bạn có thể xem danh sách những rủi ro trong một vị trí cụ thể. Hơn nữa, bản đồ nguy cơ núi lửa toàn quốc của NHK cung cấp thông tin về khoảng 50 ngọn núi lửa trên khắp đất nước, nơi được đặt các mức cảnh báo, bao gồm các rủi ro như đá rơi và dòng tro bụi núi lửa. Điều quan trọng cần nhớ là khi xảy ra thảm họa, bản đồ nguy cơ thiên tai trực tuyến có thể không thể truy cập được do lưu lượng truy cập dày đặc. Vì vậy, nếu được, nên có sẵn một bản in. Cuối cùng, chúng ta nên kiểm tra rủi ro thiên tai ở những khu vực mà chúng ta thường xuyên có mặt, chẳng hạn như ở nhà và nơi làm việc. Sử dụng bản đồ nguy cơ và nói chuyện trước với gia đình về các địa điểm cũng như tuyến đường sơ tán gần nhất và cách đi đến đó. Thông tin này được cập nhật đến ngày 25 tháng 6 năm 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6:30 sáng giờ Việt Nam, tức 8:30

0: Minh Châu và Biển Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 26 tháng 6, có một số tin đáng chú ý như sau. Cảnh báo lở đất đối với một số khu vực phía Tây Nhật Bản. Nhật Bản hạ mức khuyến cáo đi lại đối với 7 nước Trung Đông. Khai mạc hội nghị quốc tế thường niên về tái thiết Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới chức thời tiết Nhật Bản đang kêu gọi người dân tại một số khu vực miền Tây Nhật Bản cảnh giác cao độ với khả năng xảy ra lở đất do mưa lớn. Vào lúc 6 giờ tối thứ Sáu, cảnh báo nguy hiểm cấp 4 đã được đưa ra đối với một số khu vực tại các tỉnh Yamaguchi, Hiroshima và Kagawa. Cấp 4 là cấp cao thứ 2 trên thang 5 cấp. Theo đó, nguy cơ lở đất là rất cao và người dân nên sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm. Giải phong mùa mưa không di chuyển gây mưa lớn cho đến hết sáng thứ Sáu. Lượng mưa ghi nhận trong một tiếng đồng hồ tính đến 11 giờ sáng tại thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka là 57mm, còn tại Kuzugawa, tỉnh Nara là 31mm. Mưa đặc biệt nặng hạt ở khu vực Kinki vào đầu giờ buổi sáng. Trong vòng 1 giờ tính đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng, núi Ikoma, tỉnh Osaka ghi nhận lượng mưa là 76,5mm. Tính đến khoảng 7 giờ 50 phút sáng, thành phố Kawachi, Nagano, tỉnh Osaka ghi nhận lượng mưa 69,5mm. Đây đều là lượng mưa kỷ lục mà hai địa điểm này từng ghi nhận kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê. Bão Mekhala, bão số 7, đang di chuyển trên vùng biển phía tây thành phố Amami, tỉnh Kagoshima. Vào khoảng trưa thứ Sáu, một số khu vực của Okinawa và Amami nằm trong vùng gió mạnh. Dự báo bão Higos, bão số 8, sẽ tiến gần miền đông Nhật Bản vào thứ Bảy và có thể đổ bộ vào đất liền. Giới chức khí tượng khuyến cáo người dân cảnh giác trước khả năng lở đất, lũ lụt và sóng cao.
0: Người đứng đầu một ủy ban của chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân ở miền Bắc chuẩn bị cho khả năng xảy ra động đất trong bối cảnh các hoạt động địa chấn đang gia tăng. Ủy ban nghiên cứu động đất đã tổ chức phiên họp bất thường vào thứ Năm sau khi một trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate trước đó trong ngày. Ủy ban cho biết trận động đất diễn ra xung quanh rìa phía tây vùng chấn tiêu của trận động đất có độ lớn 7,6 vào năm 1994. Ông Obada Kazushige, chủ tịch ủy ban, cho biết rất khó để nói rằng liệu trận động đất hôm thứ Năm có dẫn đến động đất mạnh trong tương lai gần hay không. Tuy nhiên, theo ông thì có thể nói rằng nguy cơ xảy ra động đất lớn sẽ tăng dần theo tần suất của các hoạt động địa chấn. Tại thị trấn Hashikami, tỉnh Aomori, trận động đất hôm thứ Năm có chấn độ 6 cộng trên thang đo chấn độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản.
1: Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã hạ mức khuyến cáo đi lại với 7 nước Trung Đông sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt giao tranh. Hôm thứ Năm, Bộ đã hạ mức khuyến cáo từ mức 3 xuống mức 2 đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, các tỉnh Riyadh và tỉnh miền đông của Ả Rập Xê Út và nhiều khu vực của Jordani. Mức 2 kêu gọi người dân tránh đi lại tới các địa điểm này nếu không cần thiết, trong khi mức 3 kêu gọi người dân tránh đi lại hoàn toàn. Khuyến cáo mức 3 hiện vẫn được áp dụng đối với phần lớn Israel. Mức 4, mức cao nhất trên thang 4 cấp, hiện vẫn được áp dụng đối với các nước, trong đó có Iran, Iraq và Liban. Công dân Nhật Bản được khuyến cáo mạnh mẽ nên sơ tán khỏi các nước này. Trước đó, Bộ đã nâng mức khuyến cáo đi lại theo từng giai đoạn, kêu gọi công dân Nhật Bản có kế hoạch đi lại hoặc đang cư trú tại Iran và các nước Trung Đông khác hãy cảnh giác trong bối cảnh tình hình Iran nóng lên. Bộ tiếp tục khuyến cáo người dân có các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết, ngay cả ở các khu vực mà mức khuyến cáo đã được hạ. Theo Bộ thì các diễn biến bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

Hội nghị thường niên về tái thiết Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga vừa khai mạc vào thứ Năm với sự tham dự của các đại biểu từ cả hai khối công và tư trên khắp thế giới. Hội nghị đầu tiên với chủ đề này được tổ chức vào năm 2022, cùng năm Nga phát động cuộc xâm lược. Năm nay, hội nghị diễn ra tại thành phố Gdańsk, miền Bắc Ba Lan, quy tụ phái đoàn chính phủ từ khoảng 70 quốc gia, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Trọng tâm thảo luận xoay quanh các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc chiến, đó là năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và logistics. Ngân hàng Thế giới và các tổ chức liên quan ước tính tổng chi phí tái thiết và phục hồi Ukraine sẽ lên đến gần 588 tỷ đô la trong 10 năm tiếp theo. Trong phiên họp thượng đỉnh, nhiều nhà lãnh đạo đã có bài phát biểu, trong đó có Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Các đại biểu đều khẳng định sự ủng hộ và quyết

0: tâm đồng hành cùng quá trình tái thiết của Ukraine. Thủ tướng Ukraine Yulia Sridenko cũng có bài phát biểu tại hội nghị. Các doanh nghiệp cũng dựng khoảng 200 gian hàng tại hội trường để giới thiệu những đóng góp cho công cuộc tái thiết Ukraine. Vấn đề then chốt với Kyiv là mức hỗ trợ có thể huy động được từ các quốc gia và doanh nghiệp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tham dự hội nghị lần này, trong bối cảnh có những lo ngại về nguy cơ rạn nứt quan hệ giữa Ukraine và Ba Lan.
1: Tại vòng chung kết World Cup bóng đá nam, Nhật Bản đã hòa một đều với Thụy Điển trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Nhật Bản về nhì bảng F, giành quyền tiến vào vòng loại trực tiếp. Đội tuyển Nhật Bản hiện xếp thứ 18 trên thế giới đã đối đầu với Thụy Điển, đội xếp thứ 38. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Dallas ở Mỹ vào thứ Năm. Trong hiệp 1, cả hai đội đều không ghi được bàn nào. Vào phút 56 của trận đấu, cầu thủ Maeda Daisen của Nhật Bản đã ghi bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Thụy Điển đã gỡ hòa với cú sút bóng của cầu thủ Anthony Elanga. Kết thúc vòng bảng, Nhật Bản xếp vị trí thứ 2 ở bảng F với 1 trận thắng và 2 trận hòa, giành được 5 điểm. Huấn luyện viên trưởng của Nhật Bản, ông Moriyasu Hajime, phát biểu với các phóng viên rằng ông mong muốn Nhật Bản có thể giành chiến thắng để đứng đầu bảng và có thể đi tới trận cuối cùng. Ông nói các cầu thủ đã thể hiện sự kiên trì của mình trong trận đấu. Ông bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản sẽ sử dụng tinh thần chiến đấu của mình để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Như vậy, đội tuyển Nhật Bản đã 3 lần liên tiếp tiến vào vòng loại trực tiếp tại World Cup. Trong vòng loại trực tiếp, Nhật Bản sẽ đối mặt với Brazil, đội bóng xếp hạng 6 trên thế giới vào thứ 2 tuần sau.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Loạt bài này giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ tại khu vực mình sinh sống. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn cách đọc bản đồ nguy cơ lũ lụt. Bản đồ nguy cơ không chỉ hiển thị các khu vực có thể xảy ra nguy cơ thiên tai mà còn có nhiều thông tin quan trọng khác. Chẳng hạn đối với lũ lụt do nước sông dâng cao, bản đồ sử dụng màu sắc để dự báo nước sẽ ngập sâu đến đâu. Phương án sơ tán sẽ khác nhau tùy theo mức độ ngập. Độ ngập từ 3 đến 5 mét tương đương với việc nước cũng có thể ngập hết tầng 2 của một tòa nhà. Như vậy, ngay cả ở tầng 2 cũng không đảm bảo an toàn. Những khu vực được đánh dấu là khu vực có nguy cơ lũ cuốn trôi nhà cửa, là những nơi có nguy cơ cao xảy ra việc như vậy. Trong trận lũ năm 2020 trên sông Kuma tại tỉnh Kumamoto, đã có thương vong do lũ cuốn trôi nhà cửa của người dân. Trong những trường hợp như vậy, nguyên tắc chung là phải sơ tán sớm đến nơi an toàn. Khi lũ đã bắt đầu, việc di chuyển trong nhà có thể trở nên rất khó khăn. Nếu một khu vực không được tô màu trên bản đồ, điều đó không có nghĩa là khu vực đó an toàn. Đối với một số khu vực ven các con sông nhỏ, có thể bản đồ nguy cơ thiên tai vẫn chưa được ban hành. Đối với các khu vực có nguy cơ cao như những nơi nằm thấp hơn đê sông hoặc gần vách đá hay là sườn dốc, người dân cần chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán sớm. Thông tin được cập nhật đến ngày 26 tháng 6. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Biển Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 26 tháng 6 có một số tin đáng chú ý như sau. Cảnh báo lở đất đối với một số khu vực phía Tây Nhật Bản. Nhật Bản hạ mức khuyến cáo đi lại đối với 7 nước Trung Đông. Khai mạc hội nghị quốc tế thường niên về tái thiết Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới chức thời tiết Nhật Bản đang kêu gọi người dân tại một số khu vực miền Tây Nhật Bản cảnh giác cao độ với khả năng xảy ra lở đất do mưa lớn. Vào lúc 6 giờ tối thứ Sáu, cảnh báo nguy hiểm cấp 4 đã được đưa ra đối với một số khu vực tại các tỉnh Yamaguchi, Hiroshima và Kagawa.

0: có số liệu thống kê. Bão Mekhala, bão số 7, đang di chuyển trên vùng biển phía tây thành phố Amami, tỉnh Kagoshima. Vào khoảng trưa thứ 6, một số khu vực của Okinawa và Amami nằm trong vùng gió mạnh. Dự báo bão Hyogos, bão số 8, sẽ tiến gần miền đông Nhật Bản vào thứ 7 và có thể đổ bộ vào đất liền. Giới chức khí tượng khuyến cáo người dân cảnh giác trước khả năng lở đất, lũ lụt và sóng cao.
1: Người đứng đầu một ủy ban của chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân ở miền Bắc chuẩn bị cho khả năng xảy ra động đất trong bối cảnh các hoạt động địa chấn đang gia tăng. Ủy ban nghiên cứu động đất đã tổ chức phiên họp bất thường vào thứ Năm sau khi một trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate trước đó trong ngày. Ủy ban cho biết trận động đất diễn ra xung quanh rìa phía tây vùng chấn tiêu của trận động đất có độ lớn 7,6 vào năm 1994. Ông Obada Kazushige, chủ tịch ủy ban, cho biết rất khó để nói rằng liệu trận động đất hôm thứ Năm có dẫn đến động đất mạnh trong tương lai gần hay không. Tuy nhiên, theo ông thì có thể nói rằng nguy cơ xảy ra động đất lớn sẽ tăng dần theo tần suất của các hoạt động địa chấn. Tại thị trấn Hashikami, tỉnh Aomori, trận động đất hôm thứ Năm có chấn độ 6+ trên thang đo chấn độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản.
0: Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã hạ mức khuyến cáo đi lại với 7 nước Trung Đông sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt giao tranh. Hôm thứ Năm, Bộ đã hạ mức khuyến cáo từ mức 3 xuống mức 2 đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, các tỉnh Riyadh và tỉnh miền đông của Ả Rập Xê Út và nhiều khu vực của Jordani. Mức 2 kêu gọi người dân tránh đi lại tới các địa điểm này nếu không cần thiết, trong khi mức 3 kêu gọi người dân tránh đi lại hoàn toàn. Khuyến cáo mức 3 hiện vẫn được áp dụng đối với phần lớn Israel. Mức 4, mức cao nhất trên thang 4 cấp, hiện vẫn được áp dụng đối với các nước, trong đó có Iran, Iraq và Liban. Công dân Nhật Bản được khuyến cáo mạnh mẽ nên sơ tán khỏi các nước này. Trước đó, Bộ đã nâng mức khuyến cáo đi lại theo từng giai đoạn, kêu gọi công dân Nhật Bản có kế hoạch đi lại hoặc đang cư trú tại Iran và các nước Trung Đông khác hãy cảnh giác trong bối cảnh tình hình Iran nóng lên. Bộ tiếp tục khuyến cáo người dân có các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết, ngay cả ở các khu vực mà mức khuyến cáo đã được hạ. Theo Bộ thì các diễn biến bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

0: Hội nghị thường niên về tái thiết Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga vừa khai mạc vào thứ Năm với sự tham dự của các đại biểu từ cả hai khối công và tư trên khắp thế giới. Hội nghị đầu tiên với chủ đề này được tổ chức vào năm 2022, cùng năm Nga phát động cuộc xâm lược. Năm nay, hội nghị diễn ra tại thành phố Gdańsk, miền Bắc Ba Lan, quy tụ phái đoàn chính phủ từ khoảng 70 quốc gia, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Trọng tâm thảo luận xoay quanh các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc chiến, đó là năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và logistics. Ngân hàng Thế giới và các tổ chức liên quan ước tính tổng chi phí tái thiết và phục hồi Ukraine sẽ lên đến gần 588 tỷ đô la trong 10 năm tiếp theo. Trong phiên họp thượng đỉnh, nhiều nhà lãnh đạo đã có bài phát biểu, trong đó có Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Các đại biểu đều khẳng định sự ủng hộ và quyết tâm đồng hành cùng quá trình tái thiết của Ukraine. Thủ tướng Ukraine Yulia Sridenko cũng có bài phát biểu tại hội nghị. Các doanh nghiệp cũng dựng khoảng 200 gian hàng tại hội trường để giới thiệu những đóng góp cho công cuộc tái thiết Ukraine. Vấn đề then chốt với Kyiv là mức hỗ trợ có thể huy động được từ các quốc gia và doanh nghiệp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tham dự hội nghị lần này, trong bối cảnh có những lo ngại về nguy cơ rạn nứt quan hệ giữa Ukraine và Ba Lan.
1: Tại vòng chung kết World Cup bóng đá nam, Nhật Bản đã hòa một đều với Thụy Điển trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Nhật Bản về nhì bảng F giành quyền tiến vào vòng loại trực tiếp. Đội tuyển Nhật Bản hiện xếp thứ 18 trên thế giới đã đối đầu với Thụy Điển, đội xếp thứ 38. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Dallas ở Mỹ vào thứ Năm. Trong hiệp 1, cả hai đội đều không ghi được bàn nào. Vào phút 56 của trận đấu, cầu thủ Maeda Daisen của Nhật Bản đã ghi bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Thụy Điển đã gỡ hòa với cú sút bóng của cầu thủ Anthony Elanga. Kết thúc vòng bảng, Nhật Bản xếp vị trí thứ 2 ở bảng F với 1 trận thắng và 2 trận hòa, giành được 5 điểm. Huấn luyện viên trưởng của Nhật Bản, ông Moriyasu Hajime, phát biểu với các phóng viên rằng ông mong muốn Nhật Bản có thể giành chiến thắng để đứng đầu bảng và có thể đi tới chặng cuối cùng. Ông nói các cầu thủ đã thể hiện sự kiên trì của mình trong trận đấu. Ông bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản sẽ sử dụng tinh thần chiến đấu của mình để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo.

Như vậy, đội tuyển Nhật Bản đã 3 lần liên tiếp tiến vào vòng loại trực tiếp tại World Cup. Trong vòng loại trực tiếp, Nhật Bản sẽ đối mặt với Brazil, đội bóng xếp hạng 6 trên thế giới vào thứ hai tuần sau.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loạt bài này giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ tại khu vực mình sinh sống. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn cách đọc bản đồ nguy cơ lũ lụt. Bản đồ nguy cơ không chỉ hiển thị các khu vực có thể xảy ra nguy cơ thiên tai mà còn có nhiều thông tin quan trọng khác. Chẳng hạn đối với lũ lụt do nước sông dâng cao, bản đồ sử dụng màu sắc để dự báo nước sẽ ngập sâu đến đâu. Phương án sơ tán sẽ khác nhau tùy theo mức độ ngập. Độ ngập từ 3 đến 5 mét tương đương với việc nước cũng có thể ngập hết tầng 2 của một tòa nhà. Như vậy, ngay cả ở tầng 2 cũng không đảm bảo an toàn. Những khu vực được đánh dấu là khu vực có nguy cơ lũ cuốn trôi nhà cửa, là những nơi có nguy cơ cao xảy ra việc như vậy. Trong trận lũ năm 2020 trên sông Kuma tại tỉnh Kumamoto, đã có thương vong do lũ cuốn trôi nhà cửa của người dân. Trong những trường hợp như vậy, nguyên tắc chung là phải sơ tán sớm đến nơi an toàn. Khi lũ đã bắt đầu, việc di chuyển trong nhà có thể trở nên rất khó khăn. Nếu một khu vực không được tô màu trên bản đồ, điều đó không có nghĩa là khu vực đó an toàn. Đối với một số khu vực ven các con sông nhỏ, có thể bản đồ nguy cơ thiên tai vẫn chưa được ban hành. Đối với các khu vực có nguy cơ cao như những nơi nằm thấp hơn đê sông hoặc gần vách đá hay là sườn dốc, người dân cần chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán sớm. Thông tin được cập nhật đến ngày 26 tháng 6. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.